kapuihin sama ayang minun sore hari ini sugan wae isukan. Namun isukan teu wae kapuihin sugan isukana deui. Isukana deui teu kapuihin sugan isukana isukana isukana. Sugan harapna teu nya warga teh. Dikabari. Tah ayeuna mah tarik. Oh, jadi saya lagi menggunakan posisinya dalam keadaan

0: Nenek langgam noyong nao nenek.
1: Ada ini apa tuh? Nanti. Pohon desa aja.
0: Hah?
1: Tak.
2: Umi Elpi.
0: Umi Elpi naon langgam nak. Judulnya naon tadi lup-lup.
1: Perawan desa.
0: Perawan mah geus beak kayak gitu janda ayeuna mah. Jan sarare perawan mah jam 8 kene. Hah?
1: Janda mah enggak.
0: Kau masih gadis atau sudah janda?
1: Mohon.
0: Sok digoyang lah nanti atuh ah. Sok digoyang buat siapa aja.
1: Mama Haji Mama Yoda, Mama Haji, Mama Yoda, Mama Haji, Mama Yoda, Mama Haji, Mama Yoda, Mama Haji, Mama Yoda, Mama Haji, Mana sih nenek?

0: Ada kumaha amal-amalan ya?
1: Itu aja amal-amalan kumaha naon sih? Jen.
0: Benar kumaha
1: Jen. Sasajen.
0: KDP mah sasajen kudu.
1: Kudu kopi pahit.
0: Kudu muning.
1: Kudu aya kerupuk hideung, kerupuk dorok-dok, kerupuk banjur, kerupuk kerupuk anu cacing teh naon danu?
0: Kerupuk iya kerupuk melarat.
1: Naon lain kerupuk melarat hideungna teh?
0: Kerupuk cacing mah kerupuk melarat.
1: Lain. Anu dicililin geuning kerupukna teh geuningan bareureun eta teh.
0: KDP.
1: Kelan.
0: Kerupuk banjur.
1: Ini kerupuk banjur mah apa nu koneng nu banjur. Lain ieu mah nu kerupuk nate nu jiga cacing ini nu laleutik anu bareureun.
0: Oh, eta teh kerupuk malarat, kerupuk pondon beureun.
1: Lain sia tong sok sangeunana nyarios teh.
0: Pangaya geuningan kerupuk
1: pondon anu ngomong-ngomong eta ikang, gurilem tuh cek Mama Arul gurilem. Geus digogo. Halo? Digogo, iya.
0: Oh, kirim
1: di Gogo.